le tatu proclama tu manu aile tu long longo mo oile ne foi tai au le asa ferele. E togi le moa ai ulo na afa. E togi le moa ai ulo na afa. E a mana tsamori au ni atu tatu proclama ia e e mau ese tatu tunu. Ese fo I latu tatu tununga. Ai va bai ole upule nei e tongi le moa I ulo na afa. O se me te faiete mana o se taui. E le faie ma sou loto mama. U sora te faie le si lima. A le te mana o tu amai a pe maua mai e le si lima. A wawa umana no noa le tu inale vai o le koa. Ia pole moa I le afa. A la wawa ule ala e le si ona lima. Ne ala fa mai e fi we kogi mo ele fa ke solo wala u si di ma ale a se chaufi o te man tu ai lo ya le tanga tale na sa fa ya ile nga nga na sa mo ko si sanele ole no fa ya un ya se tu lo o ta va ol ta ma sa mo sa na pu E fai mamato me ulasi kama wai fai aonga e tino lai titi. E iniso matu e uumia kusi fai aonga. O tagata sa tau ina kurisio avele. E kele alang fa alili ka mekele. Mekele alwe fai ngangan samo. E avele sa fai mako ngangan samo. On mako loko yon mako aonga katoliko. E fai masi kama. Paule ole aonga kumbo wailanga luanga kele kukongi. E fai lo mal matu ngangan samo ele siasu. Ya o makke ke ifa mata mala kusile fa upunga fo lele lunga lo papa sa toto le fai ameli ai ole mata upu o samoa e winga lasi e tasi sepelang e telion fa leon fa mai lo mata malo e mata e se sem fa yon to e suia I ale fai upu le wo tusia Sa tu cho le fai amele. Sole, ma ko figu su e pole a se si upu. E ko kusa sa pe langa mar fai upu le a e se lo na fa leo. O ma ko ke ke ile si ilugo lima ori si ma kamasa le ufi nga. Ta vao. E le sa o la le pe a fa pe a. Sa to to le fai amele. E uma grova mem kawa alu mesela sole e fe ku sa to tor fa yo mele e fe mai sa to tor fa yo mele ole na e kaun ka ku fa ke ile fa winga nga pesa alu winga ole upulasi ole tuno ole winga ole upulasi e tasi se pelang a chile un fa leo a ro le kuso se fa yo pu fa pela e fa fe fe fa winga mo upul sa to tor fa yo mele E paula nga ri kalin fai e resi mako kambanga nga fai. Sa toto le fai a mele. Ia aku nga gai sa osika mawala hei. Maua uma wingo upu. Ai, tatunga tatunga gana. E atu I whamanatu atu, ia, toi turi tau mai di tātou a proklama mātango whirena, e tū manu a le tū nongo longo, la tō wāru tātou pese a se kare uke whongi iwa midi mai, ai whila uke ngia kaika, wai e resa ukala.